0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
2: Dobro jutro, kako ste se, dobro?
1: Pa dobro jutro, pa dobro smo, da. Što nismo?
2: Pa što, evo zato što je 25. august, vratili se ljudi s odmora, potrošili pare.
1: Okej, da.
2: Potrošene pare, kao jestem. Ajde još sladile do ovde, ajde još giros ovde, ajde još kao, pa jednom smo na moru.
1: Da.
2: Dođe 25. i ništa.
1: Da, malo je sad krvoproliće, da.
2: Jeste, ja evo imam jednu super ideju. Mislim, ne znam za vas, ja sam počeo. Ako neko hoće, ja kupi. Našao sam neke knjige za srednju školu i za osnovnu.
1: To ću da prodaješ.
2: Pa prodajem, ako nekom treba. Imam biologiju, geografiju za od 5. do 8. Aha. I imam, i latinski imam.
1: Imam ja neke knjige iz faksa, mogla bi njih da prodam što.
2: Znači, javite se, jako ću komplet ceo ono, jeftino prodati.
1: Lagano.
2: Znači, setio sam se toga, eto vam ideja za
1: kako
2: dobro
1: ideja?
2: Jutro.
1: Kako ideja? Iskreno pokidao si s idejom kako preživjeti ovaj mesec, ništa, prodati neke stare knjige.
2: Da.
1: Bravo.
2: Deci što skuplje.
1: Bravo, deci što skuplje, da. Kome treba, njemu najskuplje.
2: Da, video sam, to me podsjetilo, kao prodajem knjige, kupujem knjige, polovni udžbenici, rekao, bomba.
1: Dobro, brate, parola snađe se.
2: Bomba, znači, eto meni para do plati. Teddy Swims, tu smo do 10, dobro jutro.
1: Jutro.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono, kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme, najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula, numanović.com.
2: Obrni, okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: take me there.
1: Una zdravlje.
0: Plačem.
1: Udavi se, čovječ.
0: Plačem. Ne kažem, plačem.
1: Što plačeš, molim te mi reci. Pa nemoj sad ovdje da plačeš, daj bre, poslećem.
0: Pa kaže, take me there, odvedi me tamo. Dobre. I da se setim da mi je prošao odmor.
1: A...
0: I da možda sam trebao u septembru da ga uzem. U oktobru sam trebao da ga uzem. Ne,
1: da čekaš celo leto.
0: Pa evo ovako da postavimo. Kad je najbolje uzeti godišnji odmor?
1: Mm-hmm.
0: E, aj tako, da nađemo najbolji datum za godišnji odmor. Možete svi da pišete na Viber 069-3089-399. Mislim da je najgore, da to možemo odmah da, da ocepimo, ono prvi dođeš. Junior, mada i tad je dobro.
1: Ne znam,
0: nikog.
1: Evo, ja mislim, dobro, to je individualna stvar, svako voli određeni period leta, neko ne voli gužvu, neko obožava gužvu, neko, razumeš?
0: Da.
1: Ja sam išla, od juna sam ga cepala.
0: Dobro.
1: I išla sam u junu i u julu i šta da radim, to sam tako malo odvojila. I sad patim i bukvalno sam u depre, gledam kako dan prolazi, gledam one storije po Instagramu, da. Gledam ljude na moru, ja plačem, ovdje radim, čekam tebe da se vratiš, ko iz vojske da sam to čekala, znači čekala sam.
0: Da.
1: Tako da da, nije možda najpametnije otići prvi, zato što posle imaš zazubice ti svi ono prave.
0: Pa septembar je to kada si ufodonu. U ovaj...
1: Ali treba bre dočekati septembar, ti pregoriš na poslu do tada.
0: Pa da, jeste, ali i na poslu su ljudi razbeže, upoznano su ništa, lagano, malo, idemo, otišli ovi, otišli oni. Znaš, malo se uspori.
1: Jeste.
0: I septembar, ti, ali opet su ljudi koji rade tamo u septembru, upoznano...
1: Da, ne znam, nije loš septembar, nisam do sada bila nikad u septembru na moru, tako da ajde ljudi, pišite na Viber 069-3089-399. Što vi mislite, kad je najbolje otići na odmor?
0: Tako je, Kamenovo radi u septembru, da znate, inače je tad. Chanel, Tajla.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: E, aj si Roma.
1: A, ajde, izvolite, čega?
0: Ajde, da li protiv, može? Ajde,
1: može.
0: Dakle, šta je poenta? Ja vam dam neku poem.
1: Dobro.
0: I vi kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta.
1: Može, ajde, izvolite. Ajde.
0: Za ili protiv nošenja farmerki više dana.
1: Pa dobro, sad je leto, ja ne nosim farmerki, iskreno. Ali,
0: generalno.
1: Da. A farmerke mogu da se nose više dana. Znate vi da za jedan svetski poznate brand najbolji farmerke?
0: Dobro.
1: Kažu da treba da se... Ne.
0: Dobro.
1: Treba da se drže u zamrzivaču, u frižideru zapravo, i da se ne peru često, da bi trajale 100 godina. To je, to mi hack jedan modni, ja to niko nikad ne uradim.
0: E, ljubav, ja napravim sandvič jedan. Šta ćeš? Stavi kečap, pavloku i farmerke. Ona.
1: Da, da.
0: Šta ga?
1: Ja samo kažem, ja samo kažem kakva su uputstva za upotrebu. Tako da farmerke više dana, okej. Okay.
0: Šta znači više dana?
1: Nošenje više dana.
0: Nije koliko okay. Više dana, 10, 20.
1: 3 dana.
0: 3 dana maks.
1: 3 nošenja maks.
0: Ja sam u fazonu farmerke da se ne peru.
1: Farmerke se ne peru.
0: Samo idu tako iz jedne druge. Za ili protiv načara za sunce u zatvorenom?
1: Ja sam protiv jer nemam naviku da nosim načara za sunce.
0: Ja sam protiv zato što uglavnom je to na žurkama i uglavnom ovako nosim.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Vanredna sednica Skupštine nastavlja se u 10 sati. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. Republička izborna komisija usvojila je predlog da na biračkim mestima budu postavljeni i stari kartonski paravani, kao i novi paravani u obliku kabine. Od 17 članova RIK-a, 11 je glasalo za usvajanje predloga, 5 je bilo protiv, dok je jedan bio uzdržan. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da birači mogu slobodno da izaberu u kom paravanu će da glasaju. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspjeli da zaustave dalje širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari znatno je bolja nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenje požara koji je izbio u selo Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme toplo, prepodne pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura od 31 na zapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKON!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: Muzičke vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, ovaj, što se tiče sporta, pa odbojkašice su kao savladale, ne kao, stvarno savladale
2: Nego su savladale Bugarsku i to 3-0, čovječ.
1: Tako je, 3-0. Mi smo juče rekli da, da stvarno su odbojkašice najbolje žene na svetu.
2: Jesu, naravno.
1: Jesmo i stojimo pri tome, znaju sve da rade. Ovaj, šta se još desilo? Zvezda ima pojačanje. Kim Ye-gong.
2: Changli.
1: Uvek će biti
2: Kim Bruce Lee. Gon.
1: Znači, uvek će biti... bukvalno Bruce Lee. Koga god
2: Bruce
1: dovedu,
2: da.
1: Nebitno, on je Kim Jin-gon-njong, nije ni bitno.
2: Dobro, tako se zove,
1: ali
2: da.
1: Uvek će batica biti Bruce
2: uvek
1: Lee,
2: biti
1: koji
2: Bruce
1: god da dođe. Koreanac, yes. Kinez, Japanac, Bruce Lee će
2: da,
1: biti.
2: Da, ali oni su brzi, čini mi se, tako da, eto, ovaj...
1: Kung fu futbol će
2: kung
1: biti
2: ovo. Kung fu futbol bit će kidanje, sigurno.
1: To je to, sportski.net za ostale vesti.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Enjoy Your Life.
1: Aha, tako se zove.
0: Da, da, da, Romi peva Enjoy Your Life. Da, ovi naši, ovi vaši. Dobro, ovaj, hoćemo ovo statistiku.
1: Ovo hoćemo, naravno, da, statistikicu. Ja svako jutro imam neku statistiku vezanu za neki broj, onda ja vam volim tako postavim pitanje i ovog jutra sam spremila, kaže ovako, ste spremni?
0: Ajde.
1: Šta 40% ljudi uradi kada ostane sam kod kuće?
0: Nešto, to je klasično, ono, hoću da šetam gola po stanu.
1: I niko nikada nije to uradio.
0: Niko nikada, ali ajte, neka bude moj konačni odgovor, ono, razgaći se.
1: Razgaći se.
0: Pa, eto.
1: Dobro, da, dođeš kući i, ovaj, dođeš kod kuće.
0: Kod kućama.
1: Dođeš kući i onda skineš odmah farmerke, što te već steže. Da, okej, okay, raskomotiš se, to je jedan dobar primer,
0: a kad,
1: ali...
0: A kad nisi sam, onda ne možeš to da radiš. Ja nekako moraš, ne možeš baš. Mislim, okej, okay, kao...
1: Da se raskomotiš, možeš svakako, ali dobro, ajde.
0: 40% ljudi.
1: Da, da, nije ti tačan odgovor, to moraš da znaš.
0: Ajde, 40% ljudi ovo uradi kad ostanu sami. Šta urade, pišite na Viber 069-3089-399. Aj, baš da vas vidim.
1: Ajde, brzo čitam odgovor, ajde.
0: Ed Sheeran, Camila Cabello, Cardi B.

0: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
5: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 4 minuta. Ajde da vidimo šta je statistika.
3: Ajde da vidimo da. Šta je statistika. Malo pre smo postavili jedno pitanje vezano za neki broj, a to kaže 40% ljudi uradi ovo kad ostanu sami u stanu. Šta?
2: Da, eto, pisali ste na Viber, možete i dalje. Šta to radimo kad smo sami u stanu? Viber broj 069-3089-399.
3: Ajde,
2: šta rade to ljudi kad ostanu sami u stanu?
3: Evo, kaže Bojan, 40% ljudi kad ostanu sami u kući gledaju serije i filmove.
2: Dobro,
3: ima smisla da ti
2: ili
3: brže
2: traže šta će da gledaju.
3: Traže šta to će da gledaju.
2: Pa u smislu dok pokreneš milion puta, znači prođe ti to što si sam.
3: Istina, evo imamo samo poruke nedostajanja, kaže Miloš, ljudi baš ste falili iskreno. I vi nama, ajde da vidimo dalje odgovore na statistiku. 40% ljudi kad ostane sami u kući, kaže puste muziku.
2: Dobro.
3: Leže.
2: Dobro.
3: Jedu.
2: To sve...
3: To su sve primjeri, ništa nije tačno. Ja ću da vam kažem šta je tačno, odnosno neću ja, nego je Srđan pogodio.
2: Dobro.
3: Srk je dao tačan odgovor, a tačan odgovor je da 40% ljudi kad ostane sam u kući pričaju sami sa sobom.
2: Da li pričate sami sa sobom?
3: Da, šta da se otvara?
2: šta ne?
3: Verujem.

0: silly mind.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ovo je

0: Damjanu, David, Tyla i Neil Rogers. Kako je lepo kad nađem nešto romantično, dobro što nima nađem.
1: Šta si našao?
0: Evo, gledajte, dala pustim nešto romantični, neki kao instrumental.
1: Ajde, ako ga nađeš tu odmah možeš.
0: Pa,
1: nemoj da mi mnogo dužiš sad.
0: Ne, evo, evo, odmah ide, evo vidio.
1: Ajde.
0: Gledaj, slušaj.
1: Ajde.
0: Kaže, tajna dugog braka je u mudrom življenju.
1: Aha.
0: Moja žena i ja nađemo vremena da odem u restoran dva puta nedeljno.
1: O.
0: Svetlost, sveća, tiha
1: o.
0: muzika,
1: o.
0: ples, večera.
1: O.
0: Ona ide utorkom, ja petkom.
1: Ja. Pa u tom grmu leži zeka.
0: Samo je to, znači ono.
1: Da.
0: Jel ideš na odmor? Da, idem, jel ideš kao sa Kevom? Ne, rekao sam ti idem na odmor.
1: Ne, idem na odmor, brate,
0: znači,
1: da.
0: To je to, znači da. Ona ide utorkom, ja petkom, tako je ovaj mudro življenje u braku.
1: Jeste, da. Ja sam našla jedan tweet koji nije toliko uopšte romantičan, čak me malo i nervira. Kaže, 96. sam godište i uporno mi svi govore da imam 30 godina, a ja znam da je meni tek 21.
0: Jeste, da. Ovi, ja, da? Što, ovi što su 2600...
1: Ovi su 2600...
0: 20 godina.
1: Aj bre, pa nema tu.
0: 2620 godina.
1: Nema, to se ne računa, ne znam kako su to izračunali.
0: 2008, 18 godina.
1: Pa i papi ima 25, ja ne znam što mu svi pričaju da puni 32.
0: 32, tako je.

0: svega daj. Daj dakle, da jedemo doručak. Evo 9 sati 42 minuta.
1: Da, sad će 3. To je to, ovaj. Šta ste da kažem, žurki dalje traju. Dalje su festivali, yes. Dalje leto i dalje zezanje, evo i na Kamenu u Crnoj Gori, da? Tamo nam je Bađa, možete svaki dan da slušate od 11 do 3, posebno yes. DJ-a Vi i ima warm up festivali.
0: Imaju i festivali?
1: Da, u petak, subotu i nedelju bit će warm up festival.
0: Aha, zagrevanje malo, a?
1: Jako zagrevanje, znači jako dobro, ono, jako dobar festival, svratite na Kamenovo.
0: Obavezno.
1: Tamo čekajte TD i u septembru su tu. Čujemo se od sutra.
0: Pa mi sutra u isto vreme, tako je, na isto mesto, vidimo se, mua.
1: Ćao. Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Bio je to Vance Joy i Riptide.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ako se po jutru dan poznaje, danas će biti odličan jedan dan. Utorak, neki stručnjaci kažu najproduktivniji dan u nedelji, ne znam po kom uzorku su to radili, ali evo da ne čuju šefovi, nek bude da su po meni to računali. Dobro vam jutro, dobar dan, jeste se razbudili, popili neke ove kafe jutarnje, sad lagano i bez nervoze, neke bespotrebne. Startujemo ritam dana, samo hitovi naravno non stop, dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad priključili. Obrad vam pravi društvo u nastavku Džananto na TDI Radio.

Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ovo je TDI Radio.
8: Samo

0: American Girls, Harry Styles на Теди Ради.
1: Слушате Ритм Дана на TDI Радио.
0: Обрни, окрени, ми волимо да се хвалимо, а још кад имамо и чиме, нема нам краја. И ево наших сјајних одбојкашица савладале су Бугарску са 3-0 и тако уписале трећу узастопну победу на Европском првенству и само учврстиле ону лидерску позицију у Б групи. Дакле, победнички низ се наставља, молим лепо. Пласман у осмину финала обезбедиће по 4 најбоље репрезентације из сваке групе, а даље се игра на испадање по нокаут систему. Naredni meč naše sjajne devojke igraju sutra protiv Grkinja. Meč će biti na programu od 19 sati.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je minut do 11.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
1: I evo kako se situacija brzo menja kad je ova letnja sezona.

Ona saobraćaj u pitanju u zemlji od jutra se odvija uglavnom uz dobre uslove za vožnju, kaže Automoto Savez. Nema nekih većih zadržavanja ni na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima za putnička vozila, što jeste istina, jer evo kad se pogledaju kamere, a nazire se kraj koloni u vas koji čekate, to znači da je suštinski ok. Automoto Savez opet svakako apeluje na sve koji voze da se prilagodi ta vožnja uslovima na putu, posebno na mestima gde se izvode radovi, a jeste i sezona radova u toku. Što se tiče glavnog grada, ako ste na tu stranu, na autokomandi trenutno manja gužva, ovo ostalo je sve ok, ali primetno je da se dosta vas vratilo sa odmora, jer ipak ima više automobila po gradu. Svakako polako, gde god da ste pošli, naravno srećan put od ekipe Teddy Radija.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
2: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podne.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: E sad, s obzirom da je podne, mislim da je u redu da pričam o leskovačkoj roštiljijadi. E, to što ste čuli, to je leskovački voz koji je stigao u stanicu. Mislim, valjda će se nešto i ručati, s obzirom na evo koliko ima sati, taman da proradi malo apetit. 36. po redu, jedna od manifestacija koja prosto nikad neće prestati da se održava, jer zašto bi? Muzika, zabava, gomila, roštilja, aman, ono, sad zamislite ono široku čaršiju, prekriva dim, miris roštilja, pa onda... Pa ima li šta lepše od ovih zvukova? Majstori spremni da izdrže tropske temperature, postave rekorde. Što se tiče velike pljeskavice, prošle godine bila je 90 kg, a ove godine se očekuje 101 kg i to kaže Predrag Lazarević, on je rekorder u pravljenju najveće pljeskavice. Tradicionalno leskovačku roštiljadu posjeti pola miliona ljudi iz čitavog regiona, pa eto, vi ako ikako možete posjetite Leskovac ovih dana, zabava je zagarantovana, roštiljada traje do nedelje 30. avgusta.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako vaši deci fali iz animacije još ovo do 1. septembra, odnosno do početka škole, a živite u Beogradu ili ste tu gosti, povedite ih na Topčider. Dečije letnje igre traju ovog meseca, evo, održavaju se ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku. I da, 10. godinu za redom organizuje se upravo zahvaljujući velikom interesovanju svih vas koji volite decu da povedete gore. I inače, tokom avgusta svakog vikenda su tu dečije predstave, interakcije, aktivne radionice, sportske, nastupi mađioničara, crtanje po licu, sve ono što treba, animatori, mađioničari. Dakle, za uzrast, pa za različite uzraste svi sadržaji pripremljeni i namenjeni. Ulazi i učešće u svim programima su besplatni i evo i ovog vikenda, subota i nedelja, od 5 popodne do 8 uveče.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: I am paid to exist.

0: Dance with me one more time.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Ne znam da li ste znali, ali zajedno naš Nole i Arina Sabalenka, ali na terenu, nemojte da se uzbuđujete previše, igraće protiv Britanca, Patena i Sinjakove u prvom kolu US Opena. Danas konkurencija mix dublova i bit će spektakl, jedno čekam da krene meč. Pobednici ovog duela igraće u četvrtfinalu, to će biti bolji iz meča Svitolina Monfis i Eal Ožealijasim. Inače, Đoković i Sabalenka postavljeni za prve nosioce, drugi su Fritz i Jessica Pegula. Gula. Što se ovo dvoje današnjih tiče, Paten, Sinjakova, plasman u glavni žreb ove mix dublova izborili kroz kvalifikacije, a meč Đokovića i Sabalenke protiv njih dvoje na programu je od 5 popodne.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nova top 20 lista danas u 6, kao i svakog utorka, Bađa i Ognjen bit će tu sa vama i kad sastavljamo, ne odlučujemo samo mi, naravno i vas osluškujemo, pratimo šta slušate, šta delite, tražite, na kraju se sve to lepo uklopi u listu koja pa najbolje pokazuje puls ove svetske hit scene i onda to bude kod nas makar od 20. do 1. mesta. E sad, ako vas ima koji kod kuće pratite listu ili uopšte TDI radio, možete da nas pratite i na TV-u, naši MTS kanali 191 i 851, a gde god da ste imate i našu aplikaciju koju možete da preuzmete sa našeg sajta tdiradio.com. Naravno, samo hitovi non stop 24 sata, pa s njima i nastavljamo. Ovo je Ritam dana, jedan hit koji je prošle godine bio u vrhu svih svetskih top lista, No Broke Boys u nastavku. Disco X on the

самый хитовый.

0: и Мистер Новитол. Вы слушаете ТДИ, добро на дош.
1: ТДИ Радио. Спонзор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: Два поподне и три минута. Сад је време за вести. Јасмина.
1: Вести. Вести. ТДИ Радио.
3: Nastavljena je vanredna sednica Skupštine. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima je zaustavljeno širenje požara, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičnije u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su i dalje aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće od 17 časova protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji miks dublova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme toplo i pretežno sunčano, posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, temperatura do 36 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

I kao što rekoh, jedna zaista preslatka pesmica ovog, da kažemo, pa da kažemo oblačnog utorka, bar je tako ovde u Beogradu na slavi, mada vidim i da je slična situacija u ostalim mestima. I ovog utorka je kod nas cirkulacija takva da gledamo hoće kiša, neće kiša, hoće padne, neće padne, kad će, šta će, pošto smo naravno svi na posao došli nespremni, pa verujem da i kod vas neka slična situacija. Sad naravno jasno je da se kiši radujemo, toliko smo je pominjali ovih poslednjih 100 toplih dana, ali ne bismo baš i da pokisnemo, to je sigurno. Tako da nam za danas želim nam prvo da ostanemo suvi, a drugo što nam želim jeste sjajno raspoloženje, ali to je već nekako rešeno uz samo isključivo hitove ovde kod nas na Teddy Radio. Prvi u nizu je Middle of the Night, a vama narode, dobar dan!

ekipa, prošlo je pola tri, mi sa Teddy i Radija vam želimo dobar dan i dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. Družimo se u Teddy i kafeu sve do šest danas. To je što se tiče da znate gde ste i sa kim ste, a što se tiče vremena danas ovog 25. augusta, kažu ovako meteorolozi, samo da vidimo, odnosno smena sunca i oblaka. To je svakako jedan od omiljenih izraza, ali je to i današnja situacija. Najavili su neku prolaznu kišu u ovom drugom dijelu dana, tako da neka planovi budu u skladu sa tim, ali i danas svakako toplo, trenutno je negdje između 32 i 34 stepena, a maksimalna dnevna temperatura može ići i do 36 stepeni. Dobro, to je što se tiče vremena i temperature, a što se tiče muzike, naravno, vraćamo se samo isključivo hitovima, pa pojačite malo više.

samo isključivo hitovi i ovog utorka na TD radiju. Tačno je 11 minuta do 3 popodne, 25. august je danas. Vi slušate TD kafe sa Lolom sve do 6. I eto svih onako bitnih informacija da znate gde ste, šta ste i sa kim ste. I definitivno onako gazimo ovu poslednju nedelju meseca fino, čekamo platu, to je sigurno. Završavamo obaveze već šta ko ima, neki hvatate ovaj poslednji zalet za godišnji, ali sve u svemu šta god da je na vašem rasporedu nastavljamo druženje. Tu su mi sa hitovima, pa nastavljamo sa jednom lutkicom. Slušamo Inu i Morenito. Dobar dan!

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate TV.

samo isključivo hitovi na Teddy radiju. I ovog utorka dobrodošli u Teddy kafe. I naše odbojkašice lutkice su savladale i Bugarsku sa 3-0 i tako su upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu. E pa čekajte, stvarno mora jedan aplauz za ovo. Da, je tako, i ovom pobedom su učvrstile lidersku poziciju u svojoj B grupi. Naredni meč će naše devojke igrati sutra protiv Grčke od 7, pa ništa, onda nam ostaje da nastavimo da navijamo jako za njih, a one svakako da nastave svoj niz pobeda.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Šiftovi i Riva na Teddy Radio. Dobar dan, narode, vi ste u Teddy Cafeu, Lola ovde, ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Malo da prevrtimo naslove, jedan od njih za danas nam kaže: pojačan saobraćaj sve do kraja avgusta. I dalje je svakako aktuelna ova smena turista, jedni idu, jedni se vraćaju sa mora, kao i gužve na granicama, a takođe i sezona radova na putu, pa nas podsjećaju iz Automoto Saveza svakako da poštujemo privremenu saobraćajnu signalizaciju koja je postavljena, što sam sigurna i da radimo. I da, bližimo se satnici od 4 popodne, za nekih 10 minuta otprilike, i mnogi od vas sad završavaju sa poslom, pa što se tiče gužvi po glavnom gradu, ako ćete biti u prolazu, da znate da za sada vas je malo više samo na gazeli u smeru ka gradu, odnosno u stvari i na bulevaru Mihajla Pupina takođe ka gradu, pa da znate ako ćete na tu stranu. Bilo kako bilo, ako ste za volanom trenutno, srećan put, pa pojačite malo više da čujete hitove u nastavku. Prvi sa liste, Alex Warren.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja. Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: najbolje 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.

0: I Like Ghost na Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 4 popodne je prošlo pre nekih 17 minuta i trenutno ovog utorka što se tiče gužve na granicama, situacija je sledeća. Ovako, izlazi Horgoš, Kelebija i Batrovci, kao i ulazi Gostun, Špiljani, Gradina i Preševo. Tu ste se onako fino nagužvali, ali pomerate se, što je bitno. Svakako jedan podsjetnik da se prave češće pauze u vožnji, pogotovo tokom dužih putovanja. A mi sa Teddy Radio vam želimo srećan put gde god da ste krenuli. Pazite na pojas, pazite na brzinu, a mi ćemo svakako na hitove, pa pojačite malo više u nastavku.

0: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Najjače fudbalske lige počinju, a sa njima kreće i Mozartov festival fudbala.
4: Ti igraš,
3: mi vraćamo. Svakog dana te očekuju vaučeri za klađenje, besplatni spinovi i free betovi do 25. avgusta. Mozart, važno je s kim igraš.

Zeina i Jean Anton na Teddy Radio, tačno 5 do 5. A mi evo opet krećemo da pratimo tenis jer zajedno naš Nole i Arina Sabalenka, ali na terenu. Igraće protiv Britanca Patena i Čehinje Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova. Tako da ovo će biti ozbiljan spektakl. I da, znači da kažemo opet, Đoković i Sabalenka protiv Patena i Sinijakove na programu po našem vremenu, evo sad od 5, što je evo taman za nekih par minuta, pa taman da spremimo da se navijamo. Što je, da se navijemo. Ok, idemo iz početka. Taman da se spremimo da navijemo za Đokovića i za Arinu. Sigurni smo da će pokidati, a to ćemo da radimo naravno uz samo hitove.

0: My Life na TD Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je pet popodne, pre nekih 15 minuta. Vi ste na TDI Radio, dobro nam došli. Sada ću vas pitati kako vama ide ovaj utorak. Da, oblačno je danas, a i definitivno je nije što je vruće, nego što je neka starina napolju, što bismo rekli mi sa Balkana. Pa eto, ako ste malo usporeni danas i nekako vas možda i mrze neke stvari, ništa strašno, to je svakako do ove promjene vremena. Znate kako to ide ovdje kod nas. Šta god je u pitanju, vrijeme lepo može za sve da se okrivi, a i utorak je, tek je početak nedelje i ima još vremena da se završe i sve obaveze i svi planovi, to je sigurno, a i sigurno je da su ovdje kod nas naravno samo isključivo hitovi, pa nastavljamo ovo kasno popodne sa Peace of Your Heart. Dobar dan!

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: boy.
1: Pretty boy.
2: Jeste, Pretty Boy je definitivno jedna od onih pesama gde ne znamo da li je bolja muzika, tekst, ritam, spot, apsolutno sve kako treba ovde. A što se tiče vremena za sutra, nastavljamo sa ovim malo sunce, malo više oblaci, ali bez kiše, odnosno, kako kažu meteorolozi, moguće je kratkotrajna kiša samo u višim predelima zemlje, a i sutra malo prijatnija temperatura nego ovih prethodnih dana, bit će od 28 do 32 stepena, tako da to je što se tiče vremena za sredu jeste. A što se tiče muzike i hitova, nastavljamo naravno sa Jonas Brothers i No Time to Talk.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Slušate TDI.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Desne narode, stigao je utorak, stiglo je 6, što znači da je stigla i top 20 lista. Međutim, ako slušate ovo dok je nedelja, bit će da je stigla repriza.
2: Tako je, da, i onda to slušate u toku dana. U svakom slučaju, dobar dan, dobro večer, kako kome, dobrodošli na TDI Radio Top 20 lista. Ako je možda neko propustio i ne zna šta je, kao i svakog utorka, i danas ćemo sa vama zajedno narednih sati po vremenu preslušavati 20 najslušanijih i najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje.
1: Tako je, ovo je 222. izdanje, 25. avgust, ako slušate utorkom, ako je nedelja, ponavljamo, to je repriza. Ovo je Ogi.
2: Dobro večer.
1: Tu nam je Zuki, a ja sam Bađa. E sad, pre nego što pređemo novih 20 najslušanijih hitova, ajde prvo da vidimo šta nam se našlo u outlisti, a boga mi, našao nam se jedan duet. Alok i Khalid, Dive Into Me, posle 9 nedelja, pozdravljamo se sa njima, tako da slušamo kratko outlistu i onda idemo na pravu stvar.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: Toliko od Aloka i Khalida.
2: I toliko od outlista ove nedelje, samo jedna pesma je ispala, nekad budu i dve, ali ona super stvar kod ispadanja sa liste je to što nam uvek dođe neka nova pesma.
1: Neki novitet, da, koji nam je na mesto broj 19, ali pre njega ćemo odslušati mesto broj 20 na kome se našao Another sa 54 Ultra Talk to You.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Dobar, i ovaj Anadr, šteta što sljedeće nedelje postoji velika šansa da će da ispadne sa liste, da se ne lažemo, sem ako se ne dogodi neko čudo, neko tumbanje.
3: Idećemo, da.
2: Idećemo od glasova, da. Ali sad idemo na 19. mesto jer tu je novitet.
3: Temper City, Self-Aware. Juče sam čuo ovu pesmu prvi put i jako mi se dopala.
2: Ja još nisam naletela.
3: Da, ne, odlično. Pa ništa, hajde da je čujemo sada, možda je i vi čujete prvi put, pa da vidimo kakvi su vaši utisci. Možete slobodno da nam pišete na Viber Teddy 069-3089-399. Temper City i Self-Aware, mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Za peticu se ne čeka prvo zvono. Kreće se odmah. Od 17. do 31. avgusta do 70% na odabrani program stolova, stolica, ležajeva, garderobera i još mnogo toga. Spremite im kutak na vreme. Najbolje cene za našu decu. Pravac Numanović Saloni, Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Numanović.com.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
5: E, iskreno, dobar je ovaj Temper City. Neću da lažem.
6: Meni je odlično. Na mesto broj 18, Lady Gaga, Doechii, Runway. 12 nedelje na listi, dosta stabilno ona tu.
5: Dosta stabilno, ali i dalje 18. mesto. Možda znači da će da ispadne ona sledeće nedelje, možda Another. Vidjet ćemo. Svakako, ovo je duo koji je spojio tu čice stariju, ono milenijalci generaciju i malo više tu Gen Z generaciju što se muzike same tiče, i napravili su Lady Gaga i Doechii odličan hit Runway, mesto broj 18.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Prošle nedelje smo rekli hi hello novitetu koji je ove nedelje već drugu nedelju za redom na našoj listi, a to je mesto broj 16 sa Madonom i Martin Gerricksom i hitom Bizar. Iskreno ljudi, ja kad sam čula ovaj hit prošle nedelje tokom top 20 liste, iskreno oduševila sam se. Šta više, slušali smo ga i u toku večernje moje smene Party Time koja je od 6 do 10 radnim danima i iskreno, kakve su poruke na Viberu stizale?
2: Ma jako,
1: ludilo.
2: Da i ja sam slao te poruke. Na Viberu Madonna, Martin Gerricks i Bizarre, mesto broj 16. Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mi stigu smo do prvog retro hita za ovo 222. izdanje Top 20 liste, a boga mi, našla se jedna skupa, Jerry Ropero i Dennis the Menace, Krakao.
2: To.
1: Kakao.
2: Ja ne bih mogao ni da izgovorim to, u svakom slučaju da, retro hit broj 1 u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa naravno, 15. mesto nam već kuca na vratima, a tu su se našli Francis Mercier i Robin S. sa Show Me Love, Show Me Some Devotion.
3: I ovo isto jako dobra pesma, evo 4 nedelje kod nas na listi, dakle sad se već nekako...
2: 4 nedelje? Pa... 4 nedelje i 15. mesto, okej, ovo nije loše, ovo nije loše.
3: Da, lepo se zahuktala nekako.
2: Dobro se kotira.
3: Tako je, krenula je lepo ka vrhu. Francis Mercier, Robin S. i Show Me Love.
2: Kako znaš francuski?
3: Devotion.
2: Devotion, mesto broj 15.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ogi, pošto tebi tako fenomenalno ide francuski, želiš li ti da najaviš sljedeći hit?
2: Može, u nastavku Tavlu Strome.
1: Strome.
2: Strome.
1: U kako to, ajde još jednom to.
2: Strome.
1: Oho.
2: Da, pesma se zove The Fleur, je li tako?
1: Opa, sve si bolje, bolje.
2: Posle tri nedelje na listi na 13. mestu, pa lepo, pa dobro je ovo pesma, dobro je, dobro
1: je. Dobro je, pa Strome kad radi ne može da ne valja.
2: Tako je, neću ponovno izgovarati njihovo ime, niti naziv pesme, 13. mesto u nastavku.

0: 20.
1: Dobar su duo Tavlo i Strome, ali ja imam jedan meno možda još bolje, to je Peggy Goo i Ira Star sa Woman, čekaju nas na mesto broj 11, ali pre njih...
0: Pre njih Ina i Morenito.
1: Mesto broj 12.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Pošto ljudi i dalje šize i luduju za 2016. i ja ne razumem, narod, evo možda je neko moderniji od mene pa kapira ovaj trend, ali ove godine je sad kao fora da se vraćamo u 2016. Ja mislim da ni za jednu moguću godinu nije bio toliki hype, ali valjda zato što je 2016. toliko specifično beležena svim i svačim. Tumblr sajtom, određenim načinom oblačenja, određen način fotkanja. Tad je valjda kao čitava ta ono Instagram populacija da, ono bila na vrhu.
2: To je bila posljednja godina pre nego što su svi imali neku vrstu ono Instagram estetike.
1: Da, i tad je u stvari bila retkost da neko bude kao influencer, da ima estetične slike.
2: Tako je, kako su to bila dobra vremena.
1: Pogledaj me još jednom dok ovo izgovaraš.
2: Da, gledam te. Kako su to bila dobra i divna vremena. Možemo da nastavimo dalje sa playlistom. Retro hit broj 2.
1: Broj 2, final song.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E pa sad mogli bismo da pređemo na top 10 u ovoj top 20 listi, ali bismo mogli malo da se prisjetimo šta smo sve to slušali od 20. mesta.
3: Mesto broj 20, Another E54 Ultra, Talk to You.

0: Temper City Self Aware, 19. mesto.
1: Lady Gaga, Doechii i Runway, mesto broj 18.
0: The Second Voice, Let Me Be, na 17. poziciji.
1: So 16. mesto, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, na mestu broj 15.
1: 14. mesto, Hugill, Salto i Jamaican Bamba.
0: Tavlo, Istrome, De Fleur, mesto broj 13.
1: 13. Ina i Morenito, mesto broj 12.
0: Peggy Gou i Ira Star, Woman, na 11. poziciji.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
0: E sad možemo da nastavimo na 10. mesto, gde nas čeka, op, evo je opet Madonna.
1: Madonna po drugi put na našem ovonedeljnom izdanju Top 20 liste. Vi slušate TDI Radio, ako ste se međuvremenu priključili. Bađa je tu preko puta mene.
0: Hello.
1: Zuki je preko puta u studiju. Moje ime je Ogi, da znate gde ste i s kim ste i šta slušate. Stigli smo do 10. mesta, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 15 nedelja su na listi, nisam znao da su toliko dugo.
0: Iskreno, ja sam sad malo zbunjena dok gledam. Ima, u isto vreme imam trip da je manje, ali u isto vreme imam trip da je više. To je ono kao kada se s nekim tek smuvamo i toliko smo zaljubljeni, u fazonu smo, osjećam se kao da smo zajedno 10 godina, ali u isto vreme se osjećam kao da smo zajedno mjesec dana.
1: Eto njenih poređenja. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, mesto broj 10.

0: talk about.
1: Top 20.
2: Ok, ovo je bukvalno hit kome pa ne treba nešto mnogo da bi se prepoznao, da bi se najavio. Tu je pet nedelja, već je na devetom mestu. U pitanju je Dati sa svojim hitom Take Me There. Slušamo ga 3-4 sad na mesto broj 9.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova
1: Top 20.
2: Take Me There, ono što smo slušali na 9. mestu, stiže nam The Bossa i Magnetic, to je hit koji je izašao ove godine. Dosta brzo se zavrteo na TDI radio, je li tako?
3: Dosta brzo, dosta je magnetičan, haha, forica, pošalica, badumtas.
2: Da, odlična forica i pošalica, The Bossa i Magnetic za nekoliko minuta na mestu broj 7, pre nje Hugel, Email, Angel. O tako?
3: Ti kažeš Angel, ja kažem Angel.
2: Angel, dobro, ajde, da vidjet ćemo.
3: Viber, Viber.
2: Ultra Nate i Moving to the Sun, mesto broj 8.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je treća sreća, odnosno treći retro hit na ovom 202. Pa bilo bi lepo, ali je 222. izdanje Top 20 lista.
2: Tako je, 222. Stigli smo do trećeg retro hita. Idemo u 2021. godinu.
1: I Mabel nas tu čeka sa hitom Let Them Know. Tako dajte da se prisjetimo od tog hita petogodišnjeg. Retro hit broj 3. Yo.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Opet je bila Madonna, sad je opet Martin Garrix, evo ga na mestu broj 5, ovaj put sa Ed Sheeranom. Hit Repeated njihov, za one koji još uvek nisu čuli, je inače hit koji je snimljen pre 10 godina, ali su zbog promjene produkcijske, muzičke, kuće, kompanije, nisu mogli da izbace taj hit i evo dobili smo tu čast da ga napokon čujemo u 2026. godini, što je iskreno top jer je hit top.
2: Jeste, da, oni su ga imali dakle spremnog u fioci. Zamislite sad sreću koja je bila kad su imali da izbace pesmu, a nisu morali
1: potrude.
2: Ništa da urade. I ja, pesma baš dobro, mislim, baš nekako lagano, ako baš...
1: Meni je top.
2: Za leto. Na vreme su je izbacili.
1: A tebi je sve za leto kad si u letnjem raspoloženju, izvini.
2: Pa zato što je i leto, što da radimo, mislim, koji je avgust, evo, ja ne znam ni koji je. Ali,
1: 25. gospodine.
2: Ali neki jeste. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated, mesto broj 5. Stay.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: Stiglo je vreme za DJ Goju, Jason Derulo i Melody i njihov hit Michiko, koji nas je kupio tako brzo da ja mislim da je bukvalno za pola dana su nam već stizale poruke na Viberu u fazonu ubacite na top 20 listu.
3: Jeste, vi ste ono toliko tapkali i glasali za Michiko da mi prosto, pa da, kao na TikToku, i onda mi prosto nismo mogli ništa drugo nego da je ubacimo. Pesma posle 7 nedelja na 4. mestu, DJ Goja, Jason Derulo i Melody, odmah nakon njih Teddy Swims, The Mr. No.

0: хитове.
1: Uživali smo s Mr. Know It All na trećem mestu. Lično meni, evo, omiljeni hit.
2: Jeste, mađu uvek voli da kaže da su pesme Tedija Svim za jako skupe.
1: Jesu, preskupe su, dajte mi čaše.
2: A možeš da
1: nam
2: objasniš tamo kako su skupe?
1: Jel
2: u smislu, mnogo je para potrošio.
1: Ne, u smislu taj glas, ta emocija dok on peva. Pa ja prosto, evo ovako, majicu cepam. Mislim, ne mogu sad na kamerama sa kojima MTS Kablovsko vidjet će svašta nešto, to nećemo. Nego ćemo da pređemo na sljedeći hit koji nas čeka na drugom mestu.
2: Neće, šalila se Bađa, neće ona cepati sad majice. Ne brinite, ali super je pesma, da, ovo je bila ova koju smo proslušali. Teddy Swims za na mesto broj 2, Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Sorry not sorry, prelazimo na poslednji retro hit za ovo 222. izdanje Top 20 liste. Vraćamo se u prošlu godinu.
2: Kako mi je to duhovito kad kažemo retro hit, a najavimo
1: a staru
2: pesmu
1: godinu dana,
2: koja
1: da
2: nema možda ni godinu dana. Ja se ne sjećam, ali Sapphire od Eda Sheerana, pesma koju ćemo slušati za koji trenutak, je bukvalno bila letnji hit prošle godine.
1: I naravno svaki put kada smo je imali na listi, neko od nas dvoje, ja, je morao da baca hit Sapphire, pa imamo i mi to. Samo kod nas to ide plavi moj safiru, hajde.
2: Aha, e da, pre nego što ovo sad već eskalira, možemo da pređemo na retro hit broj 4, Ed Sheeran i

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, super bi bilo da mi otkrijemo tek tako lako prvo mesto, ali ono što bi bilo fenomenalnije jeste da se mi prisjetimo šta smo sve to narode slušali od 10. mesta.
2: Tako je, pre nego što, držat ćemo vas još malo u
1: neizvesnosti.
2: Tako je.
1: Već, duguješ mi čips.
2: Pre nego što dođemo do prvog mesta, se podsjetimo šta smo slušali od 10. do 2.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love na 10. mestu.
2: Deveto mesto, Da Ti i Take Me There.
1: Kugel i Mile Angel, Ultranate, Moving to the Sun na 8. poziciji.
2: Sedmo mesto, The Bossa i Magnetic.
1: Zeina Žananto, mesto broj 6.
2: Peto mesto, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated.
1: DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko na mestu broj 4.
2: Teddy Swims, Mr. Know It All, pozicija broj 3.
1: I drugo mesto, Topek i Becky G, Sorry Papi.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: I stigo smo, narodi, do prvog mesta. A vidi, molim te, evo koliko ovo nedelja, ne vidim lepo.
2: Devet.
1: Posle devet nedelja, Calvin Harris i Jazzy su sa svojim hitom Satisfy skočili na prvo mesto.
2: Najbolji Calvin Harris, pa i on nam se pojavljuje, ja mislim, dva puta na ovoj listi. Imamo nešto, su se, pa da, kao Madonna, kao Martin Garrix, čini mi se da je tu negde, ali sad ne mogu da...
1: Ne možemo sad. Sad je, ljudi, vreme za pauzu i da ovaj utorak nastavimo u što jačem ritmu kako bismo sutra na poslu pričali sve i svašta kolegama.
2: Oho.
1: Tako da, narode, mi se čujemo i vidimo, naravno, već sljedećeg utorka.
2: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy prvo mesto. Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Ona voli astrologiju.
2: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
3: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
2: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
3: Imam, prema hrani.
1: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Edi. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: TDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show.
9: Pivoli i

Vidiš gol, bude crveni. Vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Ovo je TDI.

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: Oh shit, baby.

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Freddy.
1: Само хитови. We got a party to go to tonight.

0: CD, samo hitovi.
1: Ahora sí. Sí, gran bonito. Me encanta la música.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.